ara ti mo wa ni kekere iya mi ya beji lohun e abake opo to ba pe ba kale fe mi ati kedi pe e kiri lo ori nbele e ba ti de to ba tatan ropo e onje ale yin le fi sirim alaji agba e mo pe ba se mo se lori eto yi e oni pe to ba dago marun abo a lo mo pa lo apamo ati alu apagbe bi o ba da city oweji e awo so fun e sugbani bi ta lohun e tro sibe e ma gbe kuro nbe.